dhegaystayaal kala tirisa codkaafka soomaaliga noo xamdi axmed cali iyo rasuul xuseen habeenka soo talaada 8:00 ilaa 9:00 iyo barka. Waxaan rabaa barnaamijka qaybta soo horeyn ku bilaabo arrin ay dad badan maqlahayeen oo ka dhacay magaalada Melbourne. Wiil aad u yar oo 15 jir ah oo Soomaali ah ayaa ku geeriyooday oo lagu dilay isbuucan bay ahayd xaafad ka tirsan magaalada Melbourne, dhinaca xaafadaha waqooyiga Craigieburn inay taal malaha wiil aad u yar buu ahaa. Runtii waa arrin baryahan soo noqnoqonaysa. Si haddii loo fiiriyo, waxaa fiican in wax walbaba la saaro miisaankiisa iyo meesha uu ku habboon yahay, taasoo ah in aan waxa hadduusan dhacaynin kasoo qaad sanadkii dhowr koor, 3 koor, 4 koor, xataa 5 koor xataa, waa wax macnaha lama dhihi karo. Waa wax xadda ka baxaya, khaasatan meeshii aanu ka nimid, iyo sida dilku iyo gumaadku iyo vaalansigu uu u sahlan yahay meelihii aan ka nimid, wadamadan ka nimid. Marka waa in aan mararka qaarkood waa muhiim xadda laga saarin oo la dhihin arrintii dilka iyo waxyaalaha ka dhacaya dhalinyarada khaasatan Soomaalida xaddu ka baxaya, kama baxsano xadda. Laakiinse haddana se waxa af Ingiriis lagu dhaho 1 too many, hal mid xataa iyo 2 xataa iyo 3 waa wax aad iyo aad looga murugooda weeyo oo aan diyaar u ahayn, khaasatan markii aanu inagu kasoo cararnay maartay qarbud iyo dagaalan iyo dil iyo qarbudidaad markii kasoo cararnay, oo ciyaalkeenina intaan la soo cararnay, kuwii halkan lala yimid iyagoo yar iyo kuwii halkan lagu dhalayba, in marka ay arrintii iyo wuxuu dhow sharci darro iyo qori iyo dagaal xabad iyo macnaha wax nidaam darro ah inay ku dhintaan way adag tahay. Marka way ka bedelan tahay. Haduu hadda waxaan hubaa shaki igaga jirin inta hadda usbuucii aan ku jirnay inay kuwa badan dhalinyaro badan ay ku dhinteen Soomaaliya iyo wadamadii aanu ka nimid, shaki igama jirta. Anu hadda mid u ogeyn oon dhahaynin, saasaa la iisoo sheegay, sidana aan ognahay xaaladdu si ay tahay. Laakiinse meesha aanu joogno nabadda ay tahay, iyo sida wadankeenii aan uga soo tagnay nabad darteed aan u soo raadsanay, marka ay dhacdo ayay waxay keenaysaa murugo kale oo dheeraada. Si kastaba ha noqotee, waa in iyadana aan la iloobin xaaladda ay ku dhacayso arrintani, in aanu wadankeenii uga soo cararnay nabadgelyo la'aan, halkana u nibid nabadgelyo darteed, oo markaa aan arrintii haddana ay ina daba socoto weliba. Ani hadda malihi wiilkan sida la sheegahayo dad kale oo weliba aan ahayn Soomaalida ahayn baa dad kale, macnaha ma oga arrinta hadda xaggaa ma rabo inaan sii galo. Waxaa dilay iyo waxay ahaayeen iyo waxa ka dambeeya dhabtiisa weliba wax baaritaan socda wey. Marka hadda malihi inay arrintani arrinta dhalinyarada dhexdeeda ee dagaalamaysa ama waxay ku jirto inay xiriir bay la leedahay malihi. Laakiinse marka aan xataa haddii dhowrkii sanaba hal mar dhacdo in dhalinyaradeennu ay ku jiraan arrimo la leeyahay wax aan munaasab ahayn bay lug ku leeyihiin, dareen kale oo waxay ina siinaysaa ka bedelan midka aanu dareemi lahayn haddaanu wadankeenii dhulkeenii joogno. Sababtuna maxay tahay? Fawdo kama bedelo meel kasta, dhibkeedu bay leedahay. Laakiinse markaad wadankaagii kasoo tagtay ood kasoo carartay oo weliba ciyaalkaagii lasoo carartay, in meeshii aad timid nabadgelyada ku siisay kusoo dhaweysay, meeshii lagaaga dayan lahaa adiga inaad tahay waxa la dhaho role model, ruux lagu daydo xagga nabad jacaylka iyo xagga soo dhaweynta iyo xagga dulqaadashada iyo xagga sharci hoggaansanimada, in adigii lagugu tuhmo waa arrin runtii leh maartay murugadeeda la weeye.
waxana hubaa waa arin dhalinyarada dhalinyaro waxa la yiri mahmadi soomaaliyeed oo waxay ahayd dhalinyaro intuu geed ka boodo tala ka booda macnaheedu waxa weeye inta uu xoog badan yahay ee uu geed dirba ka boodi karo haf dhihi karo ayuu saasoo kale ayuu taladana uga booda oo kale weye waxaa kaloo iyadana mahmaa kaloo iyada jirta waxaad dhashay kuma dhalin oo dareenka iyo wax aanu ognahay iyo faa'iidada aanu ku qabna halkan iyo dhibka aan kaga baxnay kuwii halkan aanu ku korinay ama ku dhalnay ama ku soo waxaynay ma iyagu saan inaga u dareensanay oo ma dareensano iyo waxaan u jeedo oo macnaha way fudaydsanayaan waxa aanu meeshii aan ka nimid sheekosheeko inay ku noqoto mooyeene wax dhab ah si dhaba omay ugo taas bay marka mararka qaarkood ay waxaanoo dhan fudaydsanayaan oo ay si markii loo fiiriyo ay xataa isku dayay inay ku daydaan dadka halkan aanu ogu nimid meesha australia waa un loo soo kala horreeyey lakiinse dal kale xataa waa noqon karay yurub baa noqon karay oo maraykanka noqon kartay ingiriis may noqon kartay marka macno weyn ma siilo hadda xagga kala soo horreynta lakiinse dadka ah aan ugu nimid meeshan aqlabiyadda aha inugu soo dhoweeyey yay marka qaarkood ciyaalkii ay u arkahayaan inay la mid yihiin si markii loo fiiriy lamid way yihiin lakiinse xaqiiqada waxay tahay sida lagu arkahayo adiga ma lagu arkahayo sida kuwan kale waxaan shiki hadda ka jirin inaad arkaysaan dhowr koor gobolka weliba victoria miiryuhu weliba hadda waxay kusii dhoodaan umalaha dhowr iyo toban sano inay markastaba dhalinyarada afrikaanka ah ay diriishada saaran tahay oo dad miirya weliba ay u jecel yihiin inay dhahaan maxaa lihi jiray gaanka ama maxaa afsoomaali lagu dhihi jiray dadka gaanka u dhigmo kale soomaaliga dadka adugu kooxaysiga burcad meel dhaha burcad bakulehadaigu burcad oo kale mana ahoo hadda burcadi la yaqaanima lakiinse waa un saas bay dad macnaha sharciga aana hogaansamaynin oo isla kooxaysa weye waxa gaanku aritalkiisu yahay burcadda afrikaanka yaa aad ay miirihu dhahayaan taasna waxay ku tusaysaa haddaadan xaqiiqada aad in iska indhatirin markaad meel ku yar tahay oo dadka badan aadan ahayn oo dadka loo arko inay yihiin dadka caadiga ah dadka meesha loo garanhayo lagu yaqaanay ee sii joogay ee waad garanaysaa waxaan ka hadlayo anoon hadda lahayn aanu noqonno dad xagga dambe istaago oo iska dhiga inaanu nahay ka dambayno oo inaga leeyahay dalka anoon lahayn haddana waad garanaysaan dadkaas ruuxu hadduusan ahayn sibaad u muuqanin waxaa qalbiga iyadana kusoo dhacaysa sida markuu ruuxu dad wax ka yara bedelan yahay inuusan siduu rabo uusan isaga dhaqmi karin oo si gaara lagu arkay oo lagu fiirin oo xaqiiqada aad u tahay inaadan iska indhatirin waxaan mahmaah waxaan xusuustaa aan maqli jiray oo au qaadanina dhab ahaana u fasiranina laakiinse macnaa ka dambeeya mahmaaha soomaaliyeedba waxay ahayd soomaali been way sheegtaa lase been mama mahmaahdo macnaheed waxaa weeye mahmaahda soomaalida weliba dadka ay dhaheen weliba midda la isu sheesheegay ee soo socotay in baabi-in xigmad weyn baa ku jirta iyo maarata qaanaa garaad weyn baa ku jirta waxaa la yidhi maxay tahay arrintaasi gabadh rajo ahaa gabdhaha ka qandhuur weyn dadba waxbaa laga yaabaa inay u yaqaanaan ereyga aan isticmaalay laakiinse isku soo duduba macnaheedu waxaa weeye gabdhuhu waxaa aad ay ugu tiiran yihiin oo aadna ugu baahan yihiin aadna ayna ka maarmaynin markay weliba gabadh ay yiri soo korayso hooyadeed haddii gabadhu marka aynan hooyo lahayn oo ay rajo tahay gabdhaha kale si ka bedelan baa loo arkay waxaa ka mid ah xataa haddaan dhaqanki intaan ka garanayaan ogaado waxaa maadaama oo la ogyahay gabadh sibaa loo daandaansan baan macnaha uga jeeda maadaama la ogyahay gabadhan inaynan hooyadeed oo u sheegi waxaan saxda ahayn iyo waxa munaasabka ah iyo wixii iyo sida la ogyahay ayaa dadka qaarkood way iska daandaansanayaan markaasay wax aynan xataa iyadoon waxba khaldin yaa waxaa la dhihi waa tii rajada ahaydoo wax hooyo ahoo u sheegta sida loo dhaqmo iyo sida usluubta ahaa ma jirto walidaa marka waxaa la yidhi gabadh rajo ah gabdhaha ka qandhuur weyn macnaha gabdhaha kale hadday ay wax samayso iyadu gabdhihii da-deeda ahaa hadday wax sameeyaan waxaa laga yaabaa inaan waxba saas loosi arkin oo yardhaho lakiinse hadday iyadu samayso si gaara loo arkaya tii oo kale weeye marka innagana maadaama dalkan aanu ku yarnahay
aanu ku cusubnahay ay u badan tahay waliba dhaqankiisa iyo nidaamkiisa iyo waxyaalo badan inaynu sida halkan dadkan u fahmayaan inaynu u fahansanayn waxa aad samayso si il gaaraba lagu fiirini oo loo fiirinaya oo lagugu fiirinaya wax lala sii yaabana maaho runta markaan u hadalno waxaan markastaba jeclahay dadka inaan u sheego markaan kala hadlahayo ama anigu xataa aan isu sheego haddii tuuladii ama magaaladii ama meeshii aan ku dhashay soomaaliya meel kastoo ay ka tahayba anoo jooga dad dhaqan kale ah oo adduunka geeskas kale ka yimid hadday u yimaadaan dadka kuwa ugu fiican baa u dulqaadan oo ayna laga yaaba dhib iyo wax inaynan oola tegin aynan oola dhaqmin si kalena oo ay mataqaanaa inay hadday wax ka gadanayaan ay ka gadaan wax walbaba hadday meel kasta degaan waxba inay ka sheegin kuwa ugu fiican waa kuwaas wey meelaha qaarkoos waxaba laga yaaba inay dhib oola tagaanba oo ay dhahaan wax ayna samaynin xataa u nisbeeyaan oo dhahaan kuwan dhibkay la yimaadeen qasbay wadaan oo kanay samaynayaan oo wax iska caadi oo adduunka meel kasta ka dhacdaa innaga bas inugu maqaas noqonayso marka arrintaa marka waa xaqiiqo jirta wey laskana ina tiri karin arrin fiican baa oon leenahay waa sax maya sax maoho laakiinse haddana xaqiiqda laskama ina tiri karo taasoo dhan marka waxaan uga jeedaa in waa lagama maarmaan anugu hadda ma garanhayo sida waan garanhayaa laakiinse waxaan u malaynay inayna diyaar u ahayn sidii dhallinyaradeenna inugu sheegi lahayn dhallinyaradeenna da-deena halkan iyagoo yar yimid ama halkanba ku dhashay sida xaqiiqada waxa jira wixii aad rabto ee aad jeceshahay ee ah inaanan dalkan la mid noqono dadkaasoon lagaa garanin waa sida fiican weeye laakiinse ma dhacayso waanu ku yarnahay waana ka bedelanahay muuqaalkeenaa ka bedelan dhaqankeenaa ka bedelan siyaalo badan baan uga bedelanahay marka inaan lagu dareemin oo la mid ahaato dadkaa kaleete ruuxa dadka asalkooda yurubi ka yimid inaad la mid noqoto oo saas kale u aragto oon la dareemin oo haddaad wax khalada kaa dhaco la dhaho oo mid dad kor ka dhacaa la dhaho haddii aad mataqaanaa wax fiican samaysana loo arko un mataqaanaa sida dadkaasoo kaleeto ama lagu ma noqonayso waa xaqiiqda iska jirta weye marka inaanu marka dhallinyaradeenni waxaan idhi daayto waxaanu samayn lahaa ma garanhay laakiinse waan garanhayaa waxaan samayn lahayn waan garanhayaa sidaan u samayn lahayn weli inagama saa uma mintidsanin ama dhibkeedii saa uma dareensanin inaanu u samayno dhallinyaradeenni meelo lagu wacyigeliyo oo fikradda la isku dhaafsado oo aanu kula talinno oonu ku nidhaahno waxaan idinka rajaynayno waxaanu idinka rabno waxaanu rabno inaad noqotaan waxa aana rabin inaan idinku aragno eena dhibi eenan annagana taabanhaya idinkanana taabanhaya mustaqbalkana taabanhaya waa waxaan iyo waxaan iyo waxaan weeye oo kuwa arintaa kasoo baxay lagu booriyo kuwa kale ee waxa uusan ka dhicay waxaan wanaagsan aan la imaanin oo waxyaalo kale ka yimaadeenna loo taliyo loo caqli celiyo taas way mida saxda ahayd inaan samayno ay tahay laakiinse ma samayno sababo badan baa yaa loo hayn karaa laakiinse haddana se waxaan rajeynaya inaan maalin arrintaasi inaanu si dhaba u dareenno oo nu ku dhiiranaano sababtoo aha inaanu qalbigeenna ciyaalkeenni uma waxyoon karno waxa qalbigeenna ku jira iyo khibradeenna iyo meesha aan ka nimid iyo sida aanu qab u leenahay iyo waxa aanu ka rabno eenu ka rajaynayno ama aanu ka doonayno in ay iska qalbigeenna inaan qalbigooda inaan sida waxyi oo kale qalbigooda ku shubno ma dhacayso ma soconayso iska caqligaaga ma qalbigaaga ma akhrin karaan waxa aan ay ku ogaan karaan waa inaanu u sheegno ruuxuna waalid ahaanna waan garanhayaa way xadidan tahay ruuxu inuu ciyaalka intuu la fadhiisto weliba xaaladu waqtiga hadda aan ku jirno social mediaha ruux walbaba ku mashquulsan yahay weliga hor barbaa t v laga calaacali jiray markaan waddankan imid t v baa laga calaacalahay oo la dhihi jiray waan garanay ciyaalka t v ma indhaha ku taagaya la dhihi jiray hal t v buu ahaa oo dalka dhanba shan baan u malay channel baa kasoo geli jirtay oo wax macno laba inta badan hadaa si waqtiga loo fiiriyo uusan kaba soconin maanta se waxay access ruux walba u leeyahay millions of programs oo nooc kasta leh oo adduunka geeskiisa kaleeta waddanka gudihiisa gobolka geeskiisa kaleeta xataa dariskaaga kuwa ahabaa laga yaaba programo ay soo saaraan oo nooc kale oo ku xiise geliya inay soo marka waxaad kama xiise goynaysid marka taasna dhibaato weyn bay kaley keenaysaa oo ciyaalkii in lala hadlo in la ismaqlo in dareema la is ogaado aad u samayso dareenkaaga ay la socdaan way dhibaata u keenaysaa laakiinse waxaa lagama maarmaana marka inaanu talo ku dhaqaaqno arrimo aanu waxa la dhaho deliberate engagement oo ah si aanu si qorshaysan oo nidaamsan
وصان شيء جوا أذكت هاي إن عيال كاجي أسبوع كستوا أقول يران مرة لفريستو أيقظ لما مد وحوق شكتو لكن سه هدانو سني معنو ونو سماي سنة ميل سوي مادو ومرك على سوء عقل علي وضد حلان وما خبرة أما فكرة هلا إذا أفسد أما حتى أيق النفط قاضة لا سماي ضد إني ضدان ومرك عندنا لقى لقى الصح وحي ما أرتقنا أي فكرة ضدان هي وحي عنو أرقني سايتها لفتيجا حبي كيني سواح بيسويني سام. سكوت الضبو وحن ربع إن تعسية وقدر هلكن قويسكي وكجيريودي ويلكاسي المير بوها سيد الله في رقان جرميوها وكسبها نقطة الله هون حريستو إلى حريب بنكسن هوسيو هون نقطة مد وشفع والد سجنا سنيت ونشرب هذا اللي يدي مركا سنيت ونشرب وقت جامبو قان جاري بر أملاني هم بع سي قلبه walu hutaagay oo meesha dhacmeel qaangaar iyo qaangaar laan buu dhixiya duu qaangaar wax yar marka aan buu qaangaaray allah uu naxriisto ehelkiisana uga dhiga sabr iyo iman allah ka siiyo wax aad aad looga murgooda weeye waan hubaa inay si gaar si aad ah oo masuuliyiin ka dhay u taamanayso ehelkiisi iyo waalidkiisi iyo dadka kale yaqaaniba in ayna wax walbana u noqoto lagu cibri qaato oo si kasta oo u khareer yahay la isku dayo in si looga faa'iideysto ala waxa noqota xataa in ciyaalka laga hadlo oo la dhaho meelaha ay ku xirmahayaan iyo ay tagayaan mari hada aniga wiilkan in wax qalada sameeyay iyo in hawaraatay waxba maana maqal macnaa hada wax walba maamahaaba tirtaydana dhahaysay ninba allah wiya halka markay marisay yaxdha halba ka dhuntay markaasu nin geel jiraa boo halba dhuntay marka hashi markay soo raadkeedii boo raacay soo raacayay boo meel ay martay boo markaas ay meeshii bi geed iyo caleen iyadoo daaqayso danteedu iska wada toos ka caleen iska daaqayso meesho yey doog ka dhaxday markaasu deen wuxuu yiri allah markuu meesha maraysay yaxyaan dhax macnaha aqligiisa intuu isticmaali wuxuu yiri geedkaas ay u socotay anigu saadaan meesha joog lahaa waan garan lahaa inay khatar ka soo jirto meesha markaasaan dhihi lahaa waan ka leexin lahaa yax baan ka dhihi lahaa waan ka leexin lahaa macnaha meesha intayna dooga ka dhicin marka meel kasta oo hadda waan hubaa in la dhihi meeshu tagay iyo meeshu dhaqaaqay haddii xataa loo diray adeeg loo dirsaday xataa yaa moqtay shalayta waa mar qaar ka Soomaali waxa ay xaraano yaa waxa dhihi adeeg adeeg u dir lahayn hadduusan meesha u kici lahayn shuma dhacdeen marka taasi wax macnaha laga qaban karo ma jirto oo wax macnaa mid ilaahay qadarkiisu u dhacayaa soo dhacay abuu dhacayaa waxaan marka uga jeedaa in aan looga cibri qaato oo aad dhahdo wixii dhab ahaa oo wax ka qaban kartay inaad tiraahdo aad ka qabato hadhow aadan dhihin uun ma taqaana allah hadaan saasabay laa kale tee dhegaysiyaalka waa 3 saacood kaafka Soomaaliga oo xamdi axmed cali yeelay suuxsin ee beenka soo talaada 8 dii barki ilaa 9 ka iyo barka waxa uu yiri bariga ayaan galeynaa kadib ayaan hadana soo noqonaynaa dhegaysi waan